0: 私は川辺で石を投げる。投げた石は川と流れる。川は流れて私を置き去り。そして季節は今もそよいでいる。この世界、この世界、この世界、素敵にもなく。この世界、この世界、この世界、素敵にあっしゅ。
1: À l'instant, c'était Aunt Sally, juste après Azealia Banks, et voici maintenant Arto Lindsay.